створ, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги створ. Стай на чвеч се не секирам, се на деремин напрей маширам, се по своей памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас норит.